دوستم بکیم یادگیری بس کرک، بس بو بر کنچکلیک پروگرام‌هایمزدا رشید سیدنن یورکی کویش ناملاق هیکایسنن عالدن قسمتان آلات کندو. گرچه ایلگری اونن ایری و قینانستن قط کنل اغرقان، اولانن پول چون ازن داوالتشدن واسکش مهچی بو خلقدن قط خرنجیم بوسمو. اما یه نلا شو عائلسی، یاخشکیوین ایری چون هم بگی چیدب قیصرلیک بلن یاشاب کلواتاتتی. حتی اوزنن قایتیدن ساقیب نورمال تورمشقا قایتیشیغا اومیت مو باغلیغان ایدی. اما کیم بیلسین قیننیسینین اونون تیخی کوز اوچیق واقتیدلا ایریگی ینه بیر خوتون ایلیپ بیرمکچی بولغانلیقی، ان مهمی ایرینین بو ایشقا توتقان پوزیسیاسی اونی بوتونلای اومیدسیزلندیریوتگان ایدی. او هر قانچه بوسمو اوزنن بونداق کونگه قالارنی اویلاپ باقمغان ایدی. اونداقتا اونن کینگی کونلار قانداق بولا؟ او کیسالدن ساقیالامو؟ بولا قیزیقسانیز دیکتانیز داواملیق بوگونکی رادیو ژورنال پروگرامیمیزغا اورنلاشتیرلغان رشیده سیدنن یورکدیکی قویاش ناملیق هیکایسینین داوامیدا بولسون.